0: Божая заўсёды мае найвышэйшую каштоўнасць. Ён таксама нагадаў пра свой нястомны заклік супакойвам, які гучыць з самага пачатку пантыфікату. Асобна папа закрануў, маючы адбыцца сустрэчу з дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Марка Рубе. Ён спадзяецца на добры дыялог з даверам і адкрытасцю для лепшага ўзаемаразумення. Было адзначана, што тэмы для абмеркавання не абмяжуюцца толькі сённяшнімі выказваннямі і будуць значна шырэйшымі. Прадстаўнік Вашынгтона прыбудзе з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі, якія патрабуюць глыбокага і ўважлівага аналізу.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора падчас святкавання юбілею дома палёгкі ў пакутах у італьянскім Сан-Джаванні Ратонда адбылася сустрэча кардынала П'етра Параліна з прэсай. Журналісты папрасілі дзяржсакратара пракаментаваць чарговае крытычнае выказванне прэзідэнта ЗША ў дачыненні да Льва 14-га. Ён нагадаў, што святай Отец ўжо адрэагаваў на закіды раней, гэта лінія застаецца нязменнай. Такі хрысціянскі адказ цалкам адпавядае місіі нястомнага абвяшчэння Евангелля і міру. Бліжэйшы супрацоўнік папы падкрэсліў, што кіраўнік касцёла проста рэалізуе сваю задачу незалежна ад згоды іншых. Як казаў святы Павел, рабіць падобнае трэба ў час і не ў час. Прадстаўнікі прэсы таксама закранулі сітуацыю вакол самога шпіталя, які сутыкаецца з арганізацыйнымі праблемамі. Установа перажывае пратэсты прафесійных саюзаў, што патрабуе неадкладнага вырашэння крызіснай сітуацыі ў медыцынскай сістэме. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі заклікаў кіравацца агульнымі правіламі аховы здароўя і аб'яднаць намаганні ўсіх бакоў. Для дасягнення вызначаных мэт неабходна дзейнічаць разам і ў адным кірунку. Іерарх нагадаў пра асаблівы характар дома палёгкі ў пакутах, заснаванага айцом Піо. Гэтая ўстанова лічыцца Божай справай, якой знакаміты святар працягвае ахоўваць з неба. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў акрэсліў тэмы свайго маючага адбыцца візіту ў Ватыкан падчас прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне. Марка Рубе падкрэсліў выключную важнасць дыялогу са святым пасадам. Гэтая сустрэча з папам Львом 14-м планавалася даўно і не з'яўляецца рэакцыяй на крытыку амерыканскага прэзідэнта. Кіраўнік дыпламаты адзначыў, што ў цэнтры ўвагі перамоў будуць знаходзяцца найперш змястоўныя пытанні. Сярод галоўных тэм вылучаюцца абарона рэлігійнай свабоды і праблема пераследу хрысціян у свеце. Асобна згадвалася сітуацыя ў Афрыцы, дзе супольнасць дынамічна развіваецца сярод сур'ёзных выклікаў. Яшчэ адным важным пунктам стане паглыбленне супрацоўніцтва з гуманітарнымі арганізацыямі для дастаўкі дапамогі на Кубу. Адказваючы на пытанне аб іранскай праблеме, чыноўнік пацвердзіў катэгарычную пазіцыю супраць ядзернага ўзбраення Тэгерана. Візіт Рубе сімвалічна супадае з першай гадавінай абрання цяперашняга пантыфіка. Было адзначана, што святы пасад з'яўляецца не толькі рэлігійным цэнтрам, але і дзяржавай з глабальнай прысутнасцю. Менавіта таму амерыканскі ўрад традыцыйна падтрымлівае рэгулярны абмен меркаваннямі з партнёрам. Праграма ў Рыме таксама ўключае перамовы з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У першую гадавіну пантыфікату арцыбіскуп Вашынгтонскі расказаў пра ўплыў Льва 14-га на касцёл у ЗША. Кардынал Роберт Макэлрой даў разгорнутае інтэрв'ю італьянскаму выданню «Авеніра» пра здольнасць папы будаваць масты. Першы амерыканец на пасадзе Пятра валодае выключным дарам пераўтвараць напружанасць у супольны шлях. Яго пастырскі стыль глыбока ўкаранёны ва ўменні слухаць розныя бакі і рабіць акцэнт на сінадальнасць. Пантыфік з Чыкага дапамог пераадолець палярызацыю і стварыць еднасць сярод іерархаў Злучаных Штатаў. У кадравых пытаннях ён прызначае біскупаў з непасрэдным досведам міграцыі, каб адлюстраваць рэчаіснасць народа. Паходжанне пантыфіка, які размаўляе з акцэнтам сярэдняга захаду і разбіраецца ў бейсболе, змяніла стаўленне грамадства. Дзякуючы гэтаму расце колькасць навяртанняў, асабліва сярод моладзі, якая раней не цікавілася верай. Каментуючы выказванні папы адносна вайны ў Іране, іерарх падкрэсліў іх маральны характар. У пытанні мігрантаў пацверджаны абавязак прымаць і абараняць кожнага чалавека. Кардынал назваў рэзкія нападкі прэзідэнта ЗША на пантыфіка вельмі трывожнымі і балючымі. Нягледзячы на гэта, Леў 14 працягвае прапаноўваць маральныя арыенціры на аўтэнтычнай мове.

0: У папскім грэка-рыянскім універсітэце прайшла глабальная дыскусія пра будучыню чалавецтва. Сустрэча высокага ўзроўню была арганізавана пасольствам ЗША пры святым пасадзе. Мерапрыемства сабрала разам распрацоўшчыкаў тэхналогій, тэолагаў, палітыкаў і навукоўцаў. Яны абмеркавалі сумесную адказнасць за лёс грамадства ў эпоху лічбавізацыі. Старшыня губернатарата дзяржавы Ватыкан адзначыла, што штучны інтэлект – гэта трансфармацыйная сіла. Сястра Рафаэла Петрыні падкрэсіла неабходнасць рабіць выбар на карысць грамадскіх каштоўнасцей. Праца дазваляе асобе рэалізаваць сваё пакліканне, таму аўтаматызацыя не павінна прыводзіць да выключэння. Тэхналогіі павінны служыць людзям, пазбягаючы рызык празмернага кантролю і псіхасацыяльных выклікаў. Згодна з даследаваннямі, 18% працоўных месц знаходзіцца пад рэальнай пагрозай, але сляпое прыняцце або неабгрунтаваны страх перад новымі сістэмамі аднолькава небяспечныя. Менавіта ад нашага маральнага рашэння залежыць, ці прынясе новая эра большую салідарнасць.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Калі Марыя і Юзаф прынеслі дзіця Езуса ў Єрусалім, каб згодна з законам Майсея прысвяціць яго пану, там быў пабожны і праведны чалавек па імені Сімеон, якому было прадказана, што ён не зазнае смерці, пакуль не ўбачыць месію пана. Гэты старац узяў Езуса на рукі і сказаў вельмі важныя словы. Пра іх мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы размаўляем пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвяцейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл радыёсустрэч быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука апавядае, што Сімеон, узяўшы маленькага Езуса на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго ў спакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне тваё». Гэтыя словы нагадваюць нам, што калі чалавек сустракае Хрыста, смерць яго не палохае. Яна ўжо не выглядае як канец, як нешта страшнае і невядомае, але наадварот становіцца спаўненнем чакання. Сімеон, чалавек пабожны і праведны, як падкрэслівае Евангелле, глядзіць на заканчэнне свайго зямнога жыцця як на спакойны пераход. Дзякуючы Хрысту, дзякуючы веры, смерць для яго становіцца сустрэчай з Богам. Потым старац выказвае сваю радасць з прычыны таго, што яго вочы ўбачылі збаўленне, якое Бог падрыхтаваў перад абліччам усіх народаў. Ён называе Езуса святлом для асвятлення язычнікаў і хвалой ізраільскага народа. Усё гэта вельмі важна, бо ўказвае на каталіцкі, паўсюдны характар нашай веры. Вера ніколі не з'яўляецца справай індывідуалістычнай, яна ніколі не прызначана толькі для нас саміх, але павінна быць святлом для іншых. Місія, якую нам дае вера, датычыць збаўлення свету, бо Хрыстус прыйшоў прынесці збаўлення ўсім. Гэта місія не можа быць чужой ніводнаму хрысціяніну. Нават чалавек, які перажывае хваробу з верай, ахвяруе свае пакуты за збаўленне ўсяго свету. Вера ніколі не можа быць толькі асабістай справай, яна заўсёды выходзіць па-за нас. Потым тон апавядання крыху змяняецца. Пасля радасці і праслаўлення Бога старац Сімеон кажа пра тое, што Езус прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх. Спачатку можна падумаць, што гаворка ідзе тут пра розных людзей, прызначаных на падзенне і на паўстанне. Але на самай справе гэта тыя самыя людзі, бо збаўленне праходзіць менавіта праз гэту логіку, логіку падзення і наступнага паўстання, уваскрасення. Гэта тэма вельмі важная ў тэкстах евангеліста Лукі і згадваецца ім некалькі разоў. Напрыклад, яна сустракаецца ў 22 раздзеле яго Евангелля, дзе Езус кажа Пятру: «Сымоне, Сымоне, вось сатана дамагаўся прасеяць вас як пшаніцу, але я папрасіў за цябе, каб не знікла твая вера, і ты, калі вернешся, умацуй братоў сваіх». Перад тым, як умацоўваць іншых, Пётр сам перажыве падзенне, адрачэнне ад Хрыста. Але менавіта праз гэта ён адкрые праўду пра сябе і зможа па-сапраўднаму паўстаць, уваскрэснуць да новага жыцця і такім чынам умацоўваць у веры братоў. Такую самую логіку мы бачым у гісторыі пра блуднага сына, які праходзіць праз падзенне, каб знайсці самаго сябе. Такую самую логіку мы бачым у яшчэ адным тэксце евангеліста Лукі, у дзеях апосталаў, дзе пасля таго, як Пётр абвінаваціў вучняў у пакутах Езуса, яны асэнсавалі сваю слабасць і змаглі адкрыцца на збаўленне. Такім чынам, у логіцы веры, падзення і паўстання гэта вельмі важныя аспекты хрысціянскага жыцця, можна сказаць, непадзельныя аспекты. Потым старац Сімеон называе Езуса таксама і знакам, якому супраціўляцца будуць. Чаму? Бо менавіта Хрыстус – гэта той камень, аб які мы можам спатыкнуцца, каб нарэшце ўбачыць праўду пра сябе. Гэта ён дапамагае нам не заставацца ў рамках нашай логікі і света ўяўлення, але заўсёды стымулюе нас расці. Рост асобы, у тым ліку рост у веры, немагчымы без перашкод і цяжкасцей, мы ўсе пра гэта ведаем. Ніводны чалавек не можа стаць глыбейшым без крытыкі, без сустрэчы з супрацівам, без магчымасці вырашаць праблемы. Але гэтага мы інстынктыўна стараемся пазбягаць. Хрыстус – знак, якому супраціўляцца будуць. Ён той, хто адкрывае праўду пра нас. Ён дапамагае нам убачыць тое, што Бог не ўхваляе ў нас. Нарэшце святы Сімеон звяртаецца да панны Марыі, кажучы: «А праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». У святым пісанні меч – гэта не толькі сімвал пакут, якія выпадуць на жыццё Марыі. Меч – гэта таксама і сімвал рашэння, якое можа каштаваць болю і цяжкасцей. Марыя прымае рашэнне стаяць на баку Езуса. Яна непарыўна і верна звязана з ім. Яна таксама становіцца тым знакам, якому супраціўляцца будуць, знакам, які адкрывае думкі многіх. Гэта тое, да чаго вядзе нас вера. Зрабіць свядомы выбар, быць на баку Бога, нават калі гэта будзе весці праз цяжкасці, непрыняцце і выпрабаванні. Гэта рашэнне адсячы ад сябе ўсё, што не адпавядае яму, каб прайсці шлях перамены і прыйсці да новага, па-сапраўднаму хрысціянскага жыцця. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею.
0: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV нагадаў, што кнігі гэта процыядзе ад замкнёнасці мыслення. Святы Отец сустрэўся з прэм'ерам Польшчы і дзяржсакратаром ЗША. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 7 мая вас вітае Александр Паншынка. Лев XIV выказаў удзячнасць папскай швейцарскай гвардыі за вернасць, адданасць і штодзённую службу дзеля абароны святога пасада. Ён падкрэсліў, што вайсковая місія гвардзейцаў непарыўна звязаная з хрысціянскім пакліканнем да святасці. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане камандзіра афіцэраў і гвардзейцаў швейцарскай гвардыі разам з членамі іх сем'яў, а таксама прадстаўнікоў грамадзянскіх і ваенных улад Швейцарыі, якія напярэдадні прысутнічалі на ўрачыстай прысязе навабранцаў. Пантыфік падкрэсліў, што іх краіна можа ганарыцца маладымі рэкрутамі, якія прыносяць у Ватыкан свае культурныя і духоўныя каштоўнасці. Ён падзякаваў сваім вартавым за сціплую нястомную службу, якую яны нясуць днём і ноччу, а іх сем'ям за падтрымку і выхаванне. Святы Отец адзначыў, што месцы, дзе служаць гвардзейцы, уваходы ў Ватыкан, апостальскі палац, галоўныя базілікі, напоўнены гісторыяй і верай. Такое асяроддзе спрыяе малітве і разважанням, а прыгажосць, якую яны бачаць штодня, зыходзіць ад Бога і вядзе да яго, айца ўсяго прыгожага і добрага. І хоць місія гвардзейцаў мае вайсковы характар, яна не аддзельная ад паклікання кожнага ахрышчанага да святасці, падкрэсліў Святы Отец. Ён выказаў перакананне, што рашэнне гвардзейцаў пры святіць некалькі гадоў свайго жыцця служэнню святому пасаду упісваецца ў іх асабісты шлях веры. Лев XIV нагадаў, што кнігі стымулююць мысленне і засцерагаюць ад ідэалагічных спрошчванняў, спрыяюць сустрэчы і дыялогу паміж людзьмі, а таксама з'яўляюцца магчымасцю для абвяшчэння Евангелля. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі кіраўніцтва і супрацоўнікаў Ватыканскага выдавецтва. Сустрэча была прымеркавана да стагоддзя гэтай структуры. Лев XIV падзяліўся са сваімі гасцямі думкамі пра ролю кніг і чытання ў жыцці чалавека, грамадства і касцёла. У першую чаргу ён адзначыў, што кнігі стымулююць мысленне, што асабліва каштоўна ў сучасным кантэксце, пазначаным развіццём тэхналогій. Чытанне – гэта пажыва для розуму, яно дапамагае фармаваць свядомы і сталы крытычны погляд, засцерагае ад фундаменталізму і ідэалагічных спрошчванняў. Таму я заклікаю ўсіх чытаць кнігі як проціядзе ад замкнёнасці мыслення, якая адлюстроўваецца ў жорсткіх пазіцыях і спрошчаным бачанні рэчаіснасці, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што кніга можа быць таксама нагодай для сустрэчы. Яна з'яўляецца мастом да іншых, нагодай для дыялогу, які ўзбагачае нас, і імпульсам да пашырэння ўласнага погляду. Хрысціянам кніга дае магчымасць абвяшчаць Хрыста. Давайце будзем жывіцца Божым словам, каб яно фармавала наш спосаб мыслення і дзеяння, заклікаў Лев XIV. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэм'ер-міністра Рэспублікі Польшча Дональда Туска. Пасля сустрэчы з пантыфікам палітык правёў перамовы ў дзяржаўным сакратарыяце, падчас якіх выказвалася задавальненне добрымі адносінамі паміж святым пасадам і Польшчай. Асобная ўвага была нададзена пытанням, якія датычаць сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, адносін паміж мясцовым касцёлам і дзяржавай, асабліва ў галіне адукацыі і этычных пытанняў. Суразмоўцы абмяняліся думкамі адносна бягучай міжнароднай сітуацыі з асаблівым акцэнтам на канфлікце ва ўкраіне, а таксама на ролі Польшчы ў Еўрапейскім саюзе. Лев XIV сустрэўся з дзяржаўным сакратаром Злучаных Штатаў Амерыкі Марка Рубія. Аўдыенцыя адбылася сёння ў апостальскім палацы Ватыкана. Напердадні візіту ў Рым Рубія заўважыў, што сустрэча планавалася ўжо даўно і не з'яўляецца рэакцыяй на нядаўняе крытычнае выказванне амерыканскага прэзідэнта на адрас папы. Амерыканскі палітык заяўляў, што ў цэнтры размовы з папам будзе абарона рэлігійнай свабоды і гуманітарнае супрацоўніцтва.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы пасад працягвае паслядоўна адстойваць пазіцыю адносна міру і ядзернага раззбраення, а крытыка ў адрас Льва 14 з боку прэзідэнта ЗША выглядае крыху дзіўнай, заявіў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Дзяржсакратар адказаў на пытанні журналістаў у кулуарах прэзентацыі кнігі Роберта Френсіса Прэвуста «Вольная праз ласку» ў школе Святога Аўгустына перад выклікам гісторыі, якая учора адбылася ў Рыме. Каментуючы выказванні Трампа адносна папы, дзяржсакратар сказаў, нападаць на яго такім чынам або папракаць за тое, што ён робіць, здаецца мне крыху дзіўным па меншай меры. Кардынал Паралін пракаментаваў апошнія заявы Трампа, які сцвярджаў, што папа нібыта гатовы дапусціць валоданне Іранам ядзернай зброі, што паводле амерыканскага лідэра падвяргае небяспецы тысячы католікаў. Іерарх адказаў тымі ж словамі, што і Леў 14 у Кастэль Гандольфа трэба гаварыць праўдзіва. Сцвярджэнне прэзідэнта ЗША не адпавядае рэчаіснасці ў тым сэнсе, што святы пасад заўсёды працаваў і працягвае працаваць дзеля ядзернага раззбраення. Гэта вельмі выразная пазіцыя, падкрэсліў у бліжэйшы супрацоўнік папы. Губернатарат Дзяржавы Ватыкан прадставіў залатую нумізматычную серыю, прысвечаную ключавым падзеям касцёла ў 2025 годзе і гісторыі веры. Ватыкан прэзентаваў калекцыю залатых манет, якая вызначаецца стрыманай элегантнасцю і багатай іканаграфіяй. Серыя адкрываецца выпускам наміналам 10 еўра, прысвечаным хросту пана. Тэма пераемнасці і вернасці традыцыі знаходзіць працяг у манеце наміналам 100 еўра. Яна прысвечана 17-векаваму юбілею Нікейскага сабора, падзея, якая заклала падмурак адзінства хрысціян. Кульмінацыяй калекцыі стаў выпуск наміналам 200 еўра, прысвечаны юбілею 2025 года. Акрамя залатых выданняў, губернатарат Ватыкана анансаваў сумесную працу з Італіяй і Сан-Марына. Трыпціх спеву стварэння, які хутка пабачыць свет, гэты праект прысвечаны святому Франтішку Асіскаму. Ён складаецца з трох медных манет наміналам 75 еўрацэнтаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.

Архітэктары і мастакі ўсіх часоў імкнуліся ствараць незямное хараство ў нашай зямной паўсядзённасці. І такім чынам іх творы і іх уласныя лёсы адлюстраваліся ў люстэрку вечнасці, у якім сёння мы бачым мінулае і сваю цяпершчыну. Разам з вамі ў гэтую хвіліну зноў я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Гэтым разам сёння я хачу распавесці вам пра выдатнага архітэктара і інжынера, а да таго ж яшчэ і тэарэтыка будаўнічага мастацтва, пра Эдмунда Фрыка. Паколькі гэты творца, на вялікі жаль, яшчэ малавядомы ў Беларусі, то варта пагаварыць пра гэтага дойліда, родам з гарадзеншчыны, які сваім жыццём і дзейнасцю звязаны з Віцебскам, Варшаваю і Коўном. Эдмунд Эміліан Фрык нарадзіўся ў кастрычніку 1840 году у мястэчку Ізабелін, што ля Ваўкавыску. Ён паходзіў са старадаўняй шляхецкай сям'і эвангельска-рэфармацка-кальвінскага веравызнання, якія здаўна пражывалі на гарадзеншчыне. Эдмунд Фрык скончыў славутую кальвінскую гімназію ў Слуцку, дзе ў свой час вучыліся таксама многія дзеячы навукі і культуры, як кальвіністы, так і каталікі. Сярод тагачасных настаўнікаў у Слуцкай гімназіі быў тады і Юліуш Юзеф Бергель, евангельскі пастар з Ізабеліна, выкладчык, які сабраў вялікую бібліятэку і калекцыю графікі. Пастар Бергель аказаў велізарны ўплыў на настроі слуцкае моладзі, на іх прагу да ведаў і патрыятызм. Пасля заканчэння слуцкай кальвінскай гімназіі Эдмунд Фрык паступіў у 1858 годзе ў вельмі прэстыжнае тады будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення шляхоў зносін і публічных будынкаў у Пецярбурзе. Ён скончыў яго ў векапомным 1863 годзе са званнем архітэктурнага памочніка з правам на чын 10 класа. Па атрыманні вышэйшай адукацыі Эдмунда Фрыка накіравалі ў гэтак званую будаўнічую і дарожную камісію ў далёкі расійскі горад Пермь. Там ён стаў малодшым інжынерам у будаўнічым аддзяленні пермскага губернскага праўлення. Там сама Эдмундам Фрыкам быў зроблены праект каталіцкага храма на 150 чалавек. Гэты касцёл пад тытулам беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі збудавалі пазней. Амаль палову грошай на ягонае будаўніцтва ахвяраваў тады сасланы ў Перм луцкі біскуп Каспер Бароўскі. Менавіта ён і асвяціў будынак гэтага касцёла 1875 годзе. Пабудаваны Эдмундам Фрыкам у духу неагатычнай архітэктуры, той храм меў каляровыя вітражы і незвычайны зялёна-блакітны колер сценаў. Для далёкай тае Пермі гэты касцёл быў сапраўдным дзівам. За бальшавікамі каталіцкі храм у Пермі быў зачынены, разрабаваны і занядбаны, але з канцом савецкай улады быў вернуты каталікам, і ў 1998 годзе наноў паўторна асвечаны арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. З 1870 году Эдмунд Фрык пачаў працу ў Міністэрстве ўнутраных справаў і быў адкамандзіраваны ў Польшу ва ўпраўленне галоўнага таварыства расійскіх чыгунак, дзе стаў вялікім начальнікам на варшаўскай чыгунцы. Тут архітэктар праслужыў цэлых 20 гадоў, шмат праектуючы розных, тым ліку і прыватных будынкаў. Тым часам Эдмунд Фрык пабудаваў сабе дыхтоўны дом у Каўнасе, тагачасным Коўна, дзе і пасялілася ягоная сям'я, і дзе ён сам шмат займаўся прыватнай архітэктурнай практыкай. Ён там прымаў
чынны ўдзел і ў грамадскім жыцці, працаваў у Ковенскай гарадской радзе і нават узначальваў Ковенскае таварыства садаводаў. У 1878 годзе Эдмунд Фрык кіраваў будаўніцтвам чыгуначнай лініі Каунас-Ландварыс, а пазней удзельнічаў у стварэнні там конных трамваяў. Там сама у Коўна ён працаваў над электрыфікацыяй горада. Там сама нарадзіўся і ягоны сын Эдмунд Альфонс Фрык, які пазней стаў вялікім архітэктарам Літвы. Некалькі гадоў Эдмунд Эміліан Фрык займаў прэстыжную пасаду губернскага інжынера ў Віцебску. У складзе адмысловай камісіі ён меў непасрэднае дачыненне да запуску Віцебску славутага трамвая, аднаго з першых у тагачаснай Расіі. Шмат будаваў горадзе над Дзвіною і ў яго ваколіцах, распрацоўваў праекты па замовах тамтэйшыя шляхты і пабудаваў сярод інша дзіўны паводле стылю і складанай кампазіцыі палац Станіслава Гласка ў Расонах. Палац у Расонах, што мясцовыя людзі называлі домам у 100 вокнаў, за ягоны дзівосны выгляд пабудаваў абшарнік Станіслав Гласка, імпазантная чатырохпавярховая сядзіба ў неагатычным стылі паўстала над возерам. План замка мае вельмі складаную канфігурацыю праз доўгія калідоры, рэзкія павароты, патаемныя ўсходы і залі. Расонская сядзіба замак была ўзведзеная ў 1900